0: arali ho pinduwa ne, zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi. Ḽo tshaka muḽa khulu ya pinduwa. Na G-Voice, mukoyo maḓurumbasi.
1: Parapara FM, na thobela FM,
2: Hei, ke nako yela ya go keteka bohwa.
1: Mbekanyamushumo ya TV, e hasa twi, na mbekanyamushumo ya Afrika ya dinaleri. Ndi khou ralo, ndi TV, na Afrika ya dinaleri.
2: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa a ma go fitlha ka iri ya senyane bosigo, mokibela ngwana wo wa letšatši la lesome senyane lewedi.
1: Afrika ya dinaleri na TV, tso lambedziwa ka tsoba heli, bommaine ba sokheba, Prof. Mahlaela bari ri rothe ka tsoba heli
2: le seka la hlaelwa ke lenano le la go ikgetha
1: ba tangana na bomphowe na hoyu ke mokwasa happiness make
2: thobela mošate ndanduna
0: arali o pinduwa ne
3: ona la pezi kha Vodapay app zwino ha takutshedzani ndi vhasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
4: ndi ḓo ita nga uralo
3: hu ḓo shuma mulayo yo tiwaho feather together Vodacom
0: arali o pinduwa ne zwi amba ro pinduwa ri vhanzhi ḽo tshaka muḽa khulu ya pinduwa.

0: Yani alla ne ratzero amba na vafunzi na vomai ne amuloro. Ya uri basa divu ne vava va divi na une vakanda kana na une vaya. Hoyo ni Burning Doctor. Lifisha kandiro pamithanu pete minute ndo dera chuo kengiro kawara. Yabuna River Matumba. Lo chani machalori uita ndarikuri wanga manda yeah bo tema ni sosino machipita cheno mbeka nyam chumo sina dabo ni wanga perikuri wanga manda bo toko tere yeah emne kodhani madum fio tofu wanga wo makuru wawo o tofu wanga wo kuku lo chana zwezi lo chani machalori uita ni emne te ipesa ni mutabati ndi ni wange hachipi wa mutabati ndi o brichamza chamano lo chalibuwa ni masinya yeah arena msi and it duva langa lama bebo. Duva labu di lama bebo karibu wani masinya wa nani. Mureli wa kumbi angeno rank 5. Duva labu lama bebo na wo masinya. Duva labu di lama bebo ngane ngeru kuri wanga manda. Na mkara wo murigidi. Angeno makwarani. Warigidi locha ni machero ni locha ngande lade makwarani. Ngeyo aramari wana. Shiko chimbira te. Yeah. Vai mantata wapo vai ingamera zure mzizizi. Enanga ngene bo butaru obako bona ni nandi mkara yeah rikuri bonga manda bote bana zo sino wake tanga kore hey no beka nyam shumo yeah ndia muturu wa mwaraji ni mukharta ma khale e kare fere pa na nota bitana do dova fora bobu zeno zoro skochimira ngandere ne beto bana ndipio badi ba leno kodzie zandileli la stumbo zo wana ngene Cape Town park badi bana rikora bela samwe muna we aitana uya mapolisani Nangani pala tine tukweta nojia na zi video Ane pala kodi talucheza vozi na talucheza kodi Visa vozo anuani Zito ni mangwa mapunga na kodi nanga manda Nani kotetele sana zingweza mbeka na mshumwa nepa Karadio mroba Bati kodi amba zineva amba wa Batecherisi bati kodi amba Ndingani mapolisa bati kogwa lili lauri Ane angarifa utanze Lato mpaba shere ni wemonga ori Lonta kazao ndila musimu hashashi amba mapungwa ori Shumisana Kati ya chipolisa na lushaka Ndi kuambole kare shumisane Na mapolisa ori shimbele ngantere nebe toborendi heyo Ndi bonongare arale rasa itachianga tera Kana rasa itazula zauri Rasa itazula zauri Nduri zituanga mapolisa pits Rengataba nyaraba wana Rengataba nyaraba kumba Suno kare shumisane Sarushaka na chipolisa ori Repate Afrika shipembe lo tserereze yao Loch ni machero ni wofu Zuko shimbra miyani na namane Ripanga wone wita ni mtecherish Loch
1: Kezi
0: Keguru
1: Kezi
0: Na witan
1: Aya na dreno vwa Avusa ne mudebe rikawa vwe Uzone azori nendi vuse Nendi rikawa enze Nesko jinanga mandi
0: Tenda wofu Locha mkeguru loe dera ngeo koneni ya dope ni na chibiri dote
1: Aaaa Ile hapa mginu wanga ubacha sechila chanda wana na elabu shiro ataku wana maangu
0: Aaaa watu doba wana maangwen
1: Aaaa zingo wote hatu doba nda zivona
0: Na uriba zivona wadumbu zate
1: Aaaa alaburi lana gari ya Ndipo wana wawo
0: Fini kubona makorewe uya Inda.
1: Nasangwa abona bomanga muboni.
0: Ah, aredi muboni obona obona.
1: Ah, nene ndizi twela ndiyo twela mbaka ya mubebe yange deep blue zone 5.
0: Mm.
1: Ramba ya na dorisi. Maru ya mbondi ndaka ya mubebe.
0: Nda. Na bankumeli.
1: Hey, we think zakiri.
0: Eh.
1: Ya ndabe sandri. Muratu murando yari oh me muruwa wana wadwa neti funu na uri baikari wonga chigala ni ndara oh ene na matina uchizani lechi wana ngati
0: so wani wafi karibere panda mke guru kaipepe deba songo vya babari chan
1: Wai kachu menenda ya wele marami ya nevusi ya mbevusa nere kombatele nzembi kwenye golabu so asuko vusa nere mbibi
0: Vako toda zifio magerere
1: Magerere ya kikwa toda zavu vipo mga dola Antele chigwanda vipo
0: Nito ingananga chigome Nito ingananga chigome na doto
1: Chigome marangaranga chigome kakumura we Aji kada zigobe malangaranga zigobe kativulawe.
0: Doro dada posa mune nje mtani hapo wadofawo.
1: Aji kinele kinele mbibiazo ni zikona zuhone.
0: Rekuribu wanga mandam kekuro kaliedere.
1: Kaushumiwe.
0: Nangori ngomu. Lo chari macharoni witani kutengur keri kutenga band.
2: Si voice mkua madurumbasi.
0: Duruwa msanda, te ya ngwe, lo chani macharoni, niko dhane kwa denga te.
2: Ah, ya riki mtawasindi mduruwa wa msanda wa pichivu ni mtanjira, niko dhane funga tiksi ya mfanero maria, awa ndami zita, kechi jitarata cha denga mtigara le, ji voice.
0: Niko tende.
2: Shimisano ya tozo ya bukati ya chishaba na chipolisa, abu mshaba na madimuna wa ne wa chizi ya mbori, mapolisa aba tunguri aba vumi, vashi maga butandi, zulu butandi mbakari ne karne batu lapo, raisa butandi vietore ono yomutu kana nebo batu wafariwe.
0: Ndi maifiano zero ambuwa nangaba njiri. Yeah, homejere.
2: Chimisano iya todeya bukati ya chipolisa na rinesa chichaba. Are robo na zunga karise muhigo chipolisa ni ufariwa boita omirandu.
0: Rikoten.

0: the 26th September, or generally 150 randa bahulwane, na 50 randa yaba. Ticket is the one on ticket pro, na computer tickets. Magete ando furanga 8 ya machero ni duwali wana liwe.
1: Lizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Valua Bashu, Valua Bashu, Kamufaro.
3: 086-000-2503, 086-000-2503, Nima Chirondo Batanganet. Para para FM Locha.
4: Ah, we, Rosiwa.
3: Ah, we, Dani.
4: Neri ho, neri, usanenge.
3: Ndi ho, ne, kama numerise, webo Flora.
4: Hai, ndikoto mongoru merisa wafuzi vore ndani wachilizo changu zamaranata.
3: Mm-hmm.
4: Na mta wawo, na wafuzi wa maria wachilizo changu nani. Na mta wawo, maranata. Mm-hmm. Ndi chanda cha wafuzi wukuri.
3: Mm-hmm.
4: Ndi lumeisa karazi anga filimoni tangabu ya hero. Ndikoto ya chipiwa.
3: Mm-hmm.
4: Na mta wawe, asfaniri tangabu ya hero. Kozi ndiko siya aopu.
3: Mm-hmm.
4: Na mta wawe.
3: Mm-hmm.
4: Arumirisa miya fusani hapa.
3: Mm-hmm.
4: Hey, na. Na funa na nindi mwadimratu wafusi.
3: Kezo.
4: Na umezisi mkakururi na mta wawe. Ndiba ratu hawa. Ndiba shanja hawa tu.
3: Ah, erudibuwe sabo Flora.
4: Ndori uwe sa ndo jena we ndi mchenda puteza mpara ukra wadara
3: chote
4: kare note we noi fara fa para para nito omava na vanga mdimudo nito onda
3: amen amen roli uwe sa kani rada ninge ngwe nani
4: ee anitevo nichidavo na ngwe nani sikidoni sa ngwe nani vo hiri ni
3: vo rita richi daba tupo Flora
4: ina vo
3: ndi zone nduwe la vodende watanganeza locha.
5: Rofu wandi macheroni.
3: Macheroni ya budi.
5: Urini.
3: Ndiyo hane witani.
5: Ai, nendi hane natangana na makuru wa mlakuru.
3: Ndi kare na wane wasichajena makuru wa mlakuru.
5: Ai, ndi kare rofu wani pamba zone, chisinga.
3: Awa mbodhito lumelisa.
5: Irini ndi mbodhito tomo ya pala ni chilapene ndi dowa na makazi wabana. Ndiwe sinakora vura.
3: Mhm.
5: Wakoma na vanga hapa mrodi, ndivo popi ne mrodi, na vonya wa seza ne mrodi, na vo elerwani ne mrodi, na vo ruvengo ne mrodi.
3: Mm-hmm.
5: Daya hapala ni utiambwe majeche tendi na mungana wanga.
3: Mm-hmm.
5: Ndivo mme mfunzi rae dhani, ndivo ana, nditama yanga kuru ya yo.
3: Mm-hmm.
5: Dada wana wana na vo inisi mtude, wana na hapala ni utiambwe majeche tendi.
3: Kezo bo Salfina, rodi buwa zone.
5: Ndo takala zota mba.
3: Nduwela budi bosa rufina kadela alenge mrodi.
5: Nitola alana wachwana mkuba hapa mrodi na vune waifuni zone sobo techeleza.
3: Ah.
5: Nindu melitele mduru wanga.
3: Tiko.
5: Tiko na ledi ti.
3: Ndidobaru melisa vote.
5: Ndolivu esa.
3: Nduwela budi bo kadela alenge mrodi ndo batanganeza locha.
6: Ah, rodi wani macheroni.
3: Macheroni ya budi.
6: Novua.
3: Novua bovuane.
6: Nando vuwa we rotu wa kwamba na umezisi mashira we.
3: Niko vafa wa umevisi.
6: Ina rotu wa we.
3: Hmm, bobu ya madaroni.
6: Atatubu ya we rotu wa.
3: Ah, huko batakaza makwani.
6: Huko batakaza rotu wa.
3: Ama numelise we.
6: Rotu wa niko numelisa mduru wa angatandi wa mashira.
3: Mm-hmm.
6: Ndarubelisa na arione mashira.
3: Mm-hmm.
6: Darumesa na mezisi mashira.
3: Mm-hmm.
6: Darumesa na renda mashira.
3: Mm-hmm.
6: Darumesa na rianza mashira. Ndapetwela nga wafunzi wa angavo pe gima nenge nenge gumela. Rikori kawata kare.
3: Ah, rikori wesa. Kawa dipinde nge makuwa ni wamevisi.
6: Ndolibu wa rofiwa.
3: Ndubala vudindo watanganeza locha.
7: Ah, nima siyari.
3: Machilo ni ya vudi.
7: Vuvuwa ni mwashi.
3: Ndovuwa huitani.
7: Ndiyo, nilibu Gloria batile.
3: Ah, bu Gloria.
7: Kwa umerisabana angavote.
3: Hmm.
7: Na miya angavo masinde ramu ima gutuni.
3: Mm-hmm.
7: Kwa rizabwe wanenga manda.
3: Kezo.
7: Kwa walivukera badi, varuwa varuwa miya anga.
3: Hmm.
7: Na wakoma nabangavote wa ramu ima.
3: Mm-hmm.
7: Dolivuwa.
3: Dovalabudi, bo Gloria. Kalila lepire, nda batanganeza locha.
7: Mm-hmm.
3: Dimachero.
7: Ah, nocha.
3: Ah.
8: Imachela na teta ani rofi wa.
3: Ndiyo wana wita ani?
8: Nimezi hone.
3: Ah.
8: Ndikoye turumelisa wana angatere.
3: Kapa barumelisa batu?
8: Ndi wale ando nikondiwa.
3: Bole ndika siwa dhewe nga mini batu wanga?
8: Ndiyo nikorumelisa wana angajeni na wana wawote. Na tifeli na wana wawote. Na mwashudu na wana wawote. Na gumani na wana wawote. Na mularo na wana wawote.
3: Oh, rodibu esakalila renge ufuri batu. Dwala wudei pala pala FM ya kubarasi ya kasho ya Afrika Shipembe rinanwi misi otendikota rodiba kawara ya wufumi na wubili udoba hone Big Fish sipo makavane ngazi 24 ndive gedao riboto valiranga maduba hapa batilisi pala pala FM rudodipina pala Royal Gardens hangi nando ningandri 50 randa pezi bato jena baba badira vana 50 randa badipina abanga disori orisota bele landbia kaboskare.

0: 26 September, or generally 150 randa bahulwane na 50 randa yaba. Ticket is the one ticket pro na computer tickets. Makete ando furanga 8 ya machero ni duwa liwa na liwe.
1: Rizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Uva El Shaddai Christian Center, Harabari, Rinena ba Parapara FM Rkadita Bembela. La Parapara FM Royal Heritage Gospel Family Day. Bepali do farwanga duvala bufumbiri ina. La unongwezi. Rine rikori bone kabade. Ridipi inenga urosha mzimu. Kabadi wanare tikiti ya vonga 150 rand. Bati wanare na tikiti ya mwana wabonga 50 rand api. Kabade urosha mzimu rote na The Big Fish. Sipho Makhaba, Minister Rufuno Dagada, na vamwe vanje.
1: Rizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
3: Rijena Magondoni, Rijena Magondoni, kambe kanya mshumazi ya oroa.
4: Imatapa masha, no tukone, matikisi wa Parapara FM. Kabada kona na mkrit, mafaldeni afshari mkrit, nipala na dana, kona kumemadore nipala, barilika rito kumilukua mkrit, kwa rila kayo bada, iyo badane kone wa kutuwa kutura na honi, uko ufisi wa uko ushumu wa badane po, karbisa kama natogo na mkrit, kwa rila kayo bada. Rame nisi bada ya bula wa mkrit, kwa rila na dana, una ndundu mazioro ngeo kwa kaila badensha, ya rekulukisha zene vina zile gimzo trao, aziki pendiwa, suna barilika rito kumilukua kwa mkrit, vira. Bada ya pala kafari mkrit street, ichiyo vana pala mafaldeni ya Woodbridge street, na kama mafaldeni ya Mrosmary street, Kone ya vuri vuri la bada nga faka nga tungu Katu ngolo chanda cha mwende Ndili kuchimbra ka bada ya mavu Bari kartu kumilipu wa msirichi korela ka iyo bada Ndi bada ya falaka Land Rosemary Street Kujina uya Langumula tenange ka Fair Middle Street Na Woodbush Street Kuwa lelo kabarili wa shufano Durubune ya shuapulu kwani Ndi ya uri kartu kumilipu chayo za bada ni msirichi reila Una bada za one way Kana ni modori ila ishiku ya lukumburu kii Babu wanada savoni robot Kana rusayuwa bada ni roba fura lela Basongo jena, vale de sana pasi, miserara liyo baseza, ara liyo niyo baseza ye miser, bojera, kaba pira, batu togumela kuma mseba chikurira, basongo konela nefoka na bambu diane kune mseba ya kubo vzuri, kaba ya hone, kara la vensebari ya fala pala ibi, fala robotoni, na unu kushimu wane pala, ni mturi koya magistrate wa mangu kwenye, oto moshimu wa sikare kala nefaka ino nevegi, suno bade ufungu ziwa, vale li kare togumela kuma mseba chikurira nefala mangu kwenye, Wewe mbona utitika na vukuma na msiro bunia shwa pulu kwane. Sabewe kwa level sana kabare ya R71 bypass na fana kabare Nelson Mandela Drive. Na une wendi wa utitika na vukuma mefala. Kari kwa ndenelebo ufisiruwa honeba kutuso kungu za wendi ya nefu. Bote mewa wanaroboro tutashumi kawa chumitisa tigachi umamusa chuka neko. Sabewe wa afuru seka na notogu mela mbenda. Na wevashu na wana wako ufuka zibada vaya zuna mezozo yongo kamba nama. Rejito watotiri kuno siku nera ya hune robu ngei. Kuna na ultimo di 015-290-2458 kana 25
5: Masiari ya budi, vengani na batichiri isi East Lane, huna kombo ka N1 Ndumu sabole bada sadibura, bakito fuka Stormfall Road Zuko siya windi buchi ko ongoro wa Bryanston Na huni windi buko ongoro wa ka N1, wasi za Chipembe Ndu Varivonia Road, uya Winnie Mandela Drive Houghton na honer kubuna windibu hobo panachote musiba chikujena chivindi ni cha Johannesburg KM1 nubosi za Chipembe uva Ethel Oaklands uya Crown Interchange
6: Uyendi tikulipazi
7: Dime shandukani velo rukwa renik
6: Harbe rote musumuru skala panu Awari ya vura ruskala awari ya vura Kambe kena mshumaya zioro
0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eli ni bepa lihuruane line bone sarama bindu. Vanga kona uanda za bindu lavo. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona uanda za bindu lavo ka bepa heli. Riyabane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana bako renga na bashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuameka 082-796-0462. 082-796-0462.
1: Rizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
3: Vangari doba na musiwa mashango dava. Ka DSTV audio bouquet, channel 811. Kana bari dalira ka www.paraparafm.co.za.

0: ripembera mwedzi wa bufanga uguda na utoda udiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati ina udalela petu wa bufa. Na ututu wedzana uva chipidha cha mitambo kati ina michino ya sialala. Ututu wedzana ufese sana udiba mvelele zwa pamba na aho, nga huni mwedzi wa bufa. Parapara FM, ripembera mwedzi wa bufa.
1: Punda Maria, Kruger National Park, Malamulele, Salema, Harambani. Parapara FM 87.9. Variwana naka app ya SABC Plus.